ti an bimo ti won bi alaanu mo ipupo won be legbe titi ni se ti won kigbe e jo ntori olohun e ba nwo wonje e jo ntori olohun e ba nwo wonje e jo ntori olohun se mo rowo nbe yen tori pe o bimo ni ko bi alaanu e wo yin mama yi e wo bi won se ba mu amu mama to bi mi lo mo wole igbo ba di stage kan ko sagbara mo omo to mo je lo ma anu o si ni omo alaanu le tori e lati nigeria lati america ko wa tebati o ko wa joko ti o ani mi o ni gba ki ya o je ya mi ti yo ba ya je nkan ni o ya gbele se lu te le nki gbe na ni mo ri sign mo fe joko ti ya mi se wa lo ma alaanu ta nso yi o le jobin o le jokun ma mo boya ya yi o ti sun wa bi omo alaanu ni keta omo ti won kigbe awon ko ni omo laye sugbon won ri omo alaanu won ni mommy e wo ya kan nu awon elere film mo sese ri ni yin mo boye ri mi omo ko re ko ba won bi omo eyo kan laye sugbon won omo alaanu won ti dide fun ohun ti ya yen gan ni bayi opo je n to bi mo kan lo ah wa bi alaanu adua kan ti emi oluwa ni ka gba niye baba o ni ko bi alaanu mo ti wa ninu church ti mo ti ri bi ti omo ti n gbadua ti mo n gbadua lo fun awon eyan te fi so eyin gba ta wadi e fi ti mo pe si waju la discover mama pe omo yen n lo fi yesu ogun owo ko si sadede bi sogun owo won ni o ni condition o gbe sinu apo ohun omo le bi igba teyan ba hun olongo mole ona to gba to fi paya ti niye ha sere nti o ba bi omo alaanu sa o kan fi di jona ni anje nbi o gbogbo eyin te nwo mi se wo lo omo alaanu nu omo iya re ki so wo ke se igba teyan ba to lowo leyan to mo omo alaanu o won lati keke lati ma ku si eni iwo to je wipe nibi ti mama re wa ni isin amo be o le gbogun ya re gbari elomi o ti e le gbe ye jade oni ma mi wo to ti dabi akare ogun mama re o le fihan eyin mama e gbadu olohun lohun ogbo to o se se ko je pe gbogbo awon omo re ika ni won o se se ko je pe gbogbo awon omo re won ofe mi re latan o se se ko je wi pe won di panpa won si so mo dadi won won si fi ya je bo to ba gbadu ayi o ri kan ti o jade ani e fi mommy le mo ti ri omo to ja wo police station mo ti ri omo ti nwe lowo ti won pariwo leye o didi okunrin agbalagba to sare jade ninu ile iwe laiwo pata igba ti o ri to bode bi iwere gbogbo awon ti o fe ba ye ija ho ni won sa ni ko si kankan to duro mo to wo ba won bi omo alaanu mo be olohun ni pe jo mo kan fun mi lomo fun mi lomo alaanu hallelujah o adua kan te fe gbare o won so fun yin omo keta se wa gbon kan mama po na mo lo school o na gbogbo owo si o fi gbogbo owo ke o tumo si po mo anu ni eje n so kan fun yin gan pupo nu omo te nawo si ju o ni o wi ke die ju o lo bi je pa won ya kan iya ti an je loni o wa justify awon eto ye ko mojuto eto laanu re esu koyin si ko ti o ro ma anu re ko di ona nkan kan si ko di ole nawo si ete ro bi oni jeyan ete foju si ongan lo si laanu re o oni olo ti obo yo ni mo mi se di je yo tun fo gbo to ba tun lo to tun bo yo tun wa eyin kan be nbi omo to pe to se wahala si nje o lo ti bi owo gan kan mo fe ke yin ya ko fo mi je gbadua loni o bi mo ni o ti bi alaanu o ki buru ko mo kenu kan mo ni bó ti wulẹ̀ kó le tó o rí nínú àwọn ọpin lọ gbówó lé lórí tó náwó sí mo rí mọ̀mọ́ tí àwọn ọmọ ẹ tilẹ̀kùn mọ́ tí ò sẹ́nìkankan tó bẹ̀wò títí ìyá yẹn fi ráre kú ẹ wọ́n mọ táwọn ọmọ ẹ̀ka yẹn ṣe ní kété tí wọ́n yàkú báyìí wọ́n họ́dà fún mọ́ọ̀lù ni kì í ṣe gbọ́ bá tó gbowó kalẹ̀ ẹ mọ kíyèsí mo láìkí wàásù ìyàwó mi ó ti dáa jù lónìí ó ní ẹ̀yin mọ̀mọ́ ẹ bèrè lọ́wọ́.

tambo la omo mi a se da jo tani mo lo olohun se bi omo ti sule ogboye bo se ngbo pasuma yi nisin olohun lo mo ro owo ti o wa loruko awon ile ise alalubarika tajo ma dun tajo ma roll ni mo bi nki e kaabo ile ise femtech e kaabo sori eto

0: Hello, the caller.
1: Hello, Adekunle.
0: Waalekum salam wa rahmatullahi. Eka san o.
1: Eka san sir.
0: Yes, talumba azoro.
1: Arakunrin ni te so wa yen sir.
0: Okay, okay. Ami. Boni.
1: Tata ni sir. Ni last week ojo Tuesday. On lo si oke yi, mo lo so si tu. Lati fa le jere kini. Biko nba ti ma dibe. Bandage ga fi didi yanku, didi yanku ye. Won ri mo fe because oju wo kan be ni yanku ye, o je to bi ego. Be se ko ni ba towo bo gan. Owo yan wo nu ni gugu ba to fi apun. O ti ju igbo yan wo pare, won wa tu ko nibe. Atele se yen ni kan wa ri fi rin. Se be ko yin kan ya pelu igi kini yin fi rin papo. Doctor yen pada wa ko bi tablet ni ji kan fun mi. O ni hadi kun. Eyi mo fe ra tele tele on pe ya ile won o si se fun lati ma ri fi rin.
0: Eyi ta ni ke ra tele won se ti ra.
1: Mo wa lu ngba ti ma ku be mo wa lo pharmacy. Mo mu eyi de pe mo fe ra tele tele won ati meji doko fun ma ra. Ma lo si be. Ngba ti ma ra eyi out of 4 ya ko fun mi tele tele. Mo wi number 1 2 number 1 3 and 4. Mo wi ra. Ebe pe ya mo wa fun gan mo tun ri meji gan ni ra. Kan ko lati fun pipin yen mo wo na ra number 2 kan ko infection kini kan si yen ohun ni kan ni ni wo won ra
0: ohun lo wo yen o gbe
1: eh ohun yen o oyo
0: okay so to tun ma si pe mo n go
1: eyi je ko fun mi lati yen mo wa ta ni go meji si meta ti tele yen mo kife ko ya ki fi contact awon bi friend mi kan o any place the successor of that financial ba wa ti so that ma kan ra eyo kan ba le ba pa ko le but ni kan sa nlo lati ojo tuesday ti mo fi lo si clinic ye
0: bo wa ni salafi ati tin yato die die
1: wa mo fi la ila ila la wo ofe nu fo olohun
0: alhamdulillah
1: o ya to stand gba to happen si mi ara yi fun o wu de bi kan tele ni
0: se
1: yen ti ri o relief o kan ku bi foot de bi
0: nbi atele se
1: yen ni bi oke re
0: so eyin to ninu ta kokko ti won ko yen te cost ye si 85,000 gba yen eyo kan pere na loku nbe te ra
1: eyo kan loku ti mi
0: so won ese wa tun ko meji kan si
1: won ta mo fa fun yen
0: e ma gbo won ese wa ko meji kan si ngba te lo clinic njo tuesday
1: ngba ti mi rete won ma fi tele
0: o wa je meteta to ku te ra
1: so
0: igba te wa cost ye eyo kan to kun bi ti ta kokko yen elo lohun
1: o ni pharmacy yen won lawon oni
0: okay
1: mo ya di dance ko to ba di bi tuesday ola ma lo ti su lere
0: o
1: cost e fun mi to pe bi 85 yen
0: okay won lo cost yen gba yen to fi pe 85
1: e mo ani be ma lo ti su lere ma o le price yen kan to hun yen
0: oda eyin na sadua fun gogo awon yen tan fu yi owo ran wa si yin olorun ba lanu ko ba wa ran won lowo
1: ojo da fun
0: amen
1: omo yologi
0: naam
1: eyin ma koko dupe fun
0: olorun ni ke dupe fun evite mi le awon se rawon to fun wa lowo yen opolopo won a mo won ko ra mo kan won dagba won si ran yan wa bi kan wa fun 5000
1: e so be ko
0: so awon e ba wa sadua fun olorun ba wa dupe fun won awon na o ni saisan
1: o nigeria o le aye yi yo mo yi nidi kan si bi kan na ni Olorun ba lo ba tin pelu eda. Tun ti owo kaluku. Ati bi diyan to gbe lo kaluku. Ko se da kan ti o le ri to kaluku lo kan ya toto. Ko ti jo mu igbesi aye eda. Se se pe ti ba nlo ti are buku kan. Adare ti o se kan ti o mu ijuwo ba oni kaluku. Olorun ni jo ba wa.
0: Amen ya Allah.
1: Jo wa ba ti ri o kaluku.
0: Amen.
1: Oni tere oni 1000 ni oni 2000 ni to fi ju be lo.
0: Odun 500.
1: Kódà wọn ní 500 ibi tó kálukú ń bá ṣe ń mu mo tún fàṣì kò ní mo fi bẹ lọ́hùn alékún lọ́hùn ọmọ bá ń jogún ẹ̀fọ́
0: kálukú àmì
1: yóò bu ọlọ́hùn
0: ẹ ṣeun
1: tẹ́wọ́ bá jogún ẹ̀fọ́ kálukú ọlọ́hùn níjà fi wò ààrẹ
0: fún báyìí àmì
1: ọlọ́hùn sì jọ dákọ́ ẹ̀yìn náà
0: àmì pẹ̀lú ògùn ọlọ́hùn a tún fàṣì kò yí rọ ọmọ nàìjíríà kán dákun kán bá wa tún dá sí èyí tó kù náà tí ẹ fi rí ògùn yẹn ra complete so that ẹ bá rí ra complete n tó tiẹ̀ fi mú àwọn dókítà tún sọ fún yín pé ẹ lọ ra eléyìí nígbà tán tú bandage yẹn ó túmọ̀ sí pé kinní yẹn improve kì í ṣe pọ́ wà bó ti wà.
1: Lẹ́yìn di foot
0: Ọ̀tí bọ́. Ẹ ṣeun gan.